0: Ka ona motsotso o mmametse veli molomo.
1: O bawo ndiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela nimi ninyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Hayi lento. Hayi lento. Sayisibambatho sakho. Sondela.

E mashume a mararo a mesotso ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ena jwale nako ke ya hore re fetele lenanewong la jwale ke nako le kgaitsedi ya ka Mathogo Mahloko.

0: se ka boomo le nna gore ke be ke postilela dinye bus stand nne ke re fela ke tlosa molonchesang a te maybe ke a o besa ka fela gape no divert attention gore batho ba qale ba bua ka ntho nngwe bus stand ebe sale ba bua ka ntho re tlaetseng le time gore le otho ba etsaeng
1: ore ke eng ga batho ba tse bantho tsena bona tse tshwanang le tsena tse e sa etseng gona jo tsenana tse ba tlhaetseng kapa tse tlhaetseng lona o tla utlwa motho a re no comment jalo wena o sitwa ke eng gore o thole o re tu o gutse o tlhoke tshwaelo nthong en
0: sekantsweditsa jena bus stand le wena ke a kopa madala seka sekantšhika so ke understand o kwatile fela time le ena o sa mfiletsa gae jaema ompeleletse dikokotwana kao fela di anao fela masterden ke a o kopa ke a o kopa seka sekanke tsa solo wena
1: bona mone go ne o sa tlhokagale gore o tshole wa lothabiso
0: ke ane mpa fela le nna ne ke batla go bontsha lefatshe gore ke monna ka bonna baka ke kgona gore ke ikemele le nna ke itshinele dintho ke sa same gore ke kryne ntse ditso timeo eng masterden
1: mamela mona wena taba ke gore na bogotlwe o ne o enka kae tšhelete ya gore ka ntlo ya boleng boo empa o sebetsa laundry monna o ganela mpho wa shengwe ya godimo le tlase jale wena jolo ka tlwaelo ga oa ka wa sebedisa kelelo ya gao thabiso o lankuwa ke maikutlo aba o gasa ka ditaba tsena o ya godimo le tlase o wena o na le ntlo o na le ntlo mo
0: ke a utlwe sone o senyeng ke etsa jwanye o lokise o bona nka re ke a bua gape o tla bo sotho ke fositse kapo ke sentse ona o feta
1: ee le jale o tla tholwa le ye ke nnete jale wena sutha mono marangrang mono o ntlwa o kwale molomoyanong wa gago o kwale ga o tlwa nakene ka sengotlholo se segolo sa tronko o tlogelele fane gore a itshwarele ntho ena yotlhe a ba bone gore na yena o tla e lokisa jwang wena o tloge go yona ke phetho ke tu
0: mashapo lokile bus stand tla emela go utlwa gona time ena o reng mme ke tla etsa go ya ka telo ya gae
1: ke gantle etsa jwalo

tem um anil. Yo! Mamedi dumela hle sentse ke kena ke kawilo sa ke neile. Le fase le o hloka nkulu. Mamedi dumela ntswa ke motlong ke nna le na ke la re mo. Ke ya ho genya le shumele na le metse mmedi e le manta ha be ke manta ha wala le shumele metse mihlano di 50. Dumela ntswa ke nna monga le bitse. Metse tsonyene mashwa ra ro ho sentse ke tlo kena ho lenane ho la 2. La youth ke yona ho renya borobong e be re mamela lane la science and technology lena la youth ke yona le hlophisitswe ke kananelo motluhi athi ke need a girl lo tla khutla hape ka lona lane la science and tech le hlophisitswe ke Thandi Tshabalala Mosheng o tongala ka mavuso ibe hebe se ke tlo hlaha ka moga hora ya leshume mane wa hopola gana le manollo ya dibuka mo go tlo buisana le moedi wa rona ntate ntsane se hlabaka ka buka e ngotsweng fela thuto ke lesedi ha ke gate ha e ka o feta ho ha ibile e tsamaisana hantle le megwa di ditlwaelo tsa bana ba hona jwa le dikolong bana ba ka ke latameleng le tle le bona na thuto e molemo ha kakang o bane nako tse ding di na le metswalle le kgelosa fela qetellong ya letsatsi be ba eme ka nqane ba le shebelletse mpa ile bona ba le kentseng ka ga dintho tse itseng ka tlo mamedi ke ka mo lenano la rona tlang sa maka sibidi mo lefe dikele di litsi ke le bui a thimusi wa tshontsa ga balla ditaba a tsile tshwana mfela mamedi dumela madume ha fele ba ngwana khotso ha le ba letsa khotso ka mehla le matsatsi ke tlo lokela ke suthele ke need a girl e a ke na santsa nqeta ga wa ntwe ntio itsaba le nna bjalo fe a ke go ke bona batho ba sofitling thong ba itoloka ba o tswana fela le utwe motho a o fetse hey o lontsa o lotlatswa mene ba re hey o na le tshepi e tla go go santse a o fa setshwantso fe pele o tswana la o lontsa o ibe o ka phapusing eng motho a kutlanga a santse a itshwe ke mona fola ntsa o tshosa fela o thole a hai ana bodi le ha o ha tswane le ya pele bo ke ne ile methapo ka mantswa ke ho thui kopane tjena e etsa e batla operation o sontso tso ha se rona ka ofela mamedi we ke ke bone fela na ke hlile ke moata metsa bankini de girl wa hopola hle o tlo buisana le ntate Ntshitshi ke tsena tsa dikgetho ke utlwile ka nnete dintho ntse di tsamaya go ya ka ditlhophiso ke lebohile hle ka nanelo motlui ke ka ena hentse re mamela le tlhagiso leseding ya taba tsa mofuta o tsena ge ke bone fela re fetela ba mono go ke neilweng ka mane ke late Caspagnol Vest nyovi ke nyovesta move for me.